lūchūng chūpa chūmū chū. Tī ngā lār sān nū tī lūchūng lūchūng chūpi lūma chūsī chī chī pī ngā yī āwū shī pī chūng yī tī ndoan chā sōng. Shān lā, tī ngā lār sān lār lūchūng lūchūng ngā pī lūma dū chī yī chī pī āmā chī gu lī khā sōng shī pī chūng yī tī ndoan chī yīm.